0: sampean nek pas rantai duwe njaluk blonjo njaluk duwe nang bojo nek ngomong piye?
1: Kula padus ki ambek iki. Lah bapake teng sabit.
0: Nah, terus?
1: Nggih, nek nyukani nggih pas panen ngoten
0: iki. Oh, ngoten. Kok padus piye ambek iki golek nang ndi sampean?
1: Nggih, merdamel iki.
0: Masyaallah. Wong wedok kok apike kaya ngene iki.
1: Amin.
0: Masyaallah, ya penakan bojone. Penakan bojone. Ora tau kadek nuntut-nuntut jaluk duit ngene-ngene. Nek dikae ya ditampani ngono ya.
1: Nggih.
0: Masyaallah. Ra kaya wem. Genah ngene iki lho, wong wedok sing perlu diconto ngene iki. Ya Allah, wes engko bojomu nek pas turun nanti sholawati. Sallallahu ala Muhammad. Kan sampean kok tok mah paling bojone sampean turu. Sholawati. Sallallahu alaihi wasallam. Kuwi jenenge sholawat Jibril. Nek sing urung mandi, sholawat Izrail. Didongakno sing sae wis tambah apa jenenge sakinah mawadah rahmah barokah.
1: Amin.
0: Ngono. Apane sing cair? Nah, aku penasaran kok mbek bojone wong iki. Penasaran tenan kok. Ya wis kene, sarung wis ra suwe-suwe.
1: Iki nyuwun izin.
0: Hah? Nyuwun foto. Lah lah lah lah lah. Kok diseneni bojone sampean? Iki lho wis mlebu nang gone YouTube. Nah ya kirim salam niki engko paringno Mas e sapa jenenge bojone?
1: Ahmad Mukhlasin.
0: Oh, Mukhlasin ya Mas Mukhlasin. Nah, engko lha nang nang nang foto kok ngono gak apa-apa sak ngono kene ae. Wes salam kula ten kene Mas Mukhlasin. Sin Mukhlasin ya. Penak uripe ndek bojo mergawe dhewe ra ngingoni. Ngopang ngopi ae Mukhlasin. Ya wes ngene.
1: Alhamdulillah.
0: Apane aku ngene iki yo ngesakno ngene iki. Perjuangane abot iki. Sik. Sik to. Nyimpen duit yang paling aman ngono kene iki, Pak. Aman ora konangan bendahara umum. 100.
1: Alhamdulillah.
0: Wes. Wes ngono tok e. Wes ngono tok.

기분 중 두루미 밟았니? 여태까지 더웠군 가라니 누를 까마 갔사니? 바산 바짱 오버니 누를 꿇꿇이. 파서 파우케 파서 사무드로우케 군웅 토토라기 땡크라톤 망크라켄 파군웅안 나나라켄 원노트인 파사 비난 그링하켄 분나위 소파타갈란 ngayunaken bandaran ingkang langkung ageng. Senajan to akeh titah jawata kang sinungga marang Pertiwi kasungan dening akoso kapiting samudra. Dewa semono kang kinaryo pambukaning carita tan wenten kang padha marang kraton ing Astina. Akeh para kawula kang samyang guna raras ingat jiwis katari toyento ing kukuban negara Ngastina ketingalo dinawilo terus kang sarotinan dur dadi sinawi bebasan murah kang sarwotino mapan siti kang ketumpangan lari opo kang tinan tepaken tuwo ijur yuryu opo kang tinan dur bisa dumadi dasar songo prigling poro kawulo kang samya mong tani bisa mahanani murah bugo kelawan sandang nganti akeh poro kawulo monco.

panjenengan liyake para kawula manca negari kang sami diregesang wonten ing kraton Ngastina senadyan to pambukane katon nggih rupa-rupa sedrung lan duru prandine sakmunya manjing ing kukuban negari Ngastina gesang toto titi tentrem ayam-ayam anggambarkan yen to ing bumi ing kukuban kraton Ngastina papan ing kawerian

kata poro kawul kang samyong ingurus supaya maesol bukambangan ayam kudu mindo sakpin galani ngosok menugatan wonten kang sinin sangan buya unu kang kinandang yen rino samyo toto gelar dateng pangunan yen topeng iwang suwonten papan uro diwi diwi ketinggal yen uro sowang sowangan kalis ing durjono tepi

pandito songo ing pertapan pandan surat ingin kepareng keparap Resi Guru Ndoyo. Ingin duriko semono mus embeber kawruh limpat ing pambudi winasis pangelos rosot mumpuni bontos ing kas.

0: Ayu Kakung ngira anak Prabu nun wonten paring pangandika kados pundi panjenengan. Yen miturut sangka gambaraku awit sangka pambujuke pepundenmu Adi Begawan Durna bisa mboyong para kadangmu ing Amarta tumeka ana negara Ngastina. Nggih. Nanging tos najan kaya mengkono. Marmane Prabu Bathara Kresna iku sijining ratu ingkang wicaksana. Ora ana alani lan aja ditegakke sak lakune Pendhita Durna lan anak kuangkat Prabu Dirgamuka. Marmane Prabu Bathara Kresna iku sijining ratu ingkang wicaksana. Ora ana alani lan aja ditegakke sak lakune Pendhita Durna lan anak kuangkat Prabu Dirgamuka. Becik para kadangmu Kurawa pinaringa dawuh supaya tut wuri tegese ngodol sangka kaduan. Ora ketan mung tumeka ana ing madyaning alas Gelagah tinunu tapel wates negara Ngastina.
1: Aman. Aman rasa jenar nun cumadung dawuh anak Prabu. Pekani rombuyan dadosaken kaget ing wedal puniki. Maniro parengaken bidal angaturi uningo dumateng Koko Prabu Karno tin poro kadang sentono sumadyo toto sikap dedamel pirantos ing perang supados tutwuri tindaipun paman nujum anginipun sumadyo mikut poro kadang kulo Pandhawa nun ngestaken dawuh timbalan dalem anak Prabu. Kepareng pun bopo nyuwun pamit madal pasilan ngemban dawuh timbalan dalem ngatos-atos Yayi Jaya Jatra nun wonten paring pangandika kados pundi Koko Prabu. Aja nganti kekilapan jeneng para yayi pun kakang percaya metu njaba budhalna para wadya bala ingi supaya njaga tata tentreming nagara tumrap sangka ing wawasanipun kakang aja nganti ana dom smurting banyu kuwi ngistakaken dawuh. Kepareng nyuwun pamit medal jawi prayitna ngati-ati penemban apa nggih sumawi manjing kedaton sesarengan nengkung dumateng jawata ing ndumpara iya aja kuwatir tansah tak kanthi tindakmu. Wis paripurna pangandikaning nata sabda pandhita ratu. Sabda pangucapan dita temen ratu ngarani pangandikaning pandhita sekimatan kena wali-wali senajan to nalendra ngendika sepisan rata tiyang sak negari. Iyaya Tirta Kresna kang pibing dlancang sita mbaya kepar lumebek ecri manah arsa kundur kedaton jelek songo ing palenggan prasasat gandeng asta maring ing Rama Sanghat sanadya penemban den hayak para abdi bedaya srimi manggung ceti pemikir pepingitan joko paloro-loro sinawanga sangka ing mandrawa yayah dewa kairing para widodara widodaris keti kurang sawiji

nek ora tak singkirke dhisik kok omong. Ana tarian kok neng kene iki ra yo ora ketemu nalar. Angger Dipati Karna kula paman. Ngaturi uning anggir dinten menika rikala wonten setinggil ingkang dipun rembat. Boten wonten malih kejawi namung sirnanipun para Pandhawa ing semedya dipun angkah saderengipun perang Baratayuda. Lenging badhe nyirnaken para kadang Pandhawa ingin kapitados dumateng Nyai Prabu Joko Pitana sinten mawon. Sangat dipenemban Begawan Guru Ndaya. Ingkang wedal sak mangke sampun angginaaken. Tumindak lembat Kakang Durna ing kapatah ambujuk dumateng para Pandhawa murih saged kaboyong wonten kraton Ngastina. Namung saking kersanipun sangat dipenemban. Senajan to sak lembating tirta saged ugi tasih lembat para pinisepuh ing Amarta. Pramila saking panuwunipun anak Prabu Tuwin kersanipun sangat dipenemban. Sauntatipun Kakang Durna amun ngantos dipun tegaken tebih cinaketan yen caket tinebyan. Senajan to ngawontenaken pacak baris angodol tindakipun Kakang Durna sinamun murih mboten kawistara. Tegesipun tindak ingin tanpa ngasto titian ingin nami baris pendem. Karno karna lingani rositik purnomo mancat jajani romulat ingakosori sang dewan danu.

0: kandak na kucuk. Manyar-manyar selikur tahun. Ger, anak Prabu Dirgamuka.
1: Nun wonten paring pangandika Prembang.
0: Ampun ngantos dados kerja teng penggalih. Pun bapa merpeki dumateng anak Prabu iki.
1: Nun keparang sumadung kados pundi ginggalipun Kanjeng Rama. Resi Gurundaya sampun pinaringaken dumateng Prembang Begawan Durna.
0: Ngaten nggih. Rikala wonten ing Singgil Binaturata ngawontenaken pepanggihan ing langkung ageng benih kanadaning sampun.
1: Iki.
0: Mboten wonten malih. Ingkang dipun rembak kejawi namung badhe ningkes para Pandhawa sakderengipun perang Brontayuda. Asaking dawuh kendhikanipun sadi penemban senajan to bisa tumeka ing pati. Nanging aja nganti nganakake peperangan. Gambaranipun badhe dipun rekodaya. Menika mangke Pandhawa badhe kula pikut kanthi kula tamani guna pengasihan. Ing supados saged kula boyong wonten ing kraton Ngastina. Saksamunipun dumugi wonten kraton Ngastina, Pandhawa dipun pejahi ngaten.
1: Oh iya.
0: Lajeng piyambun anak Prabu supados tuturi lampah kula.
1: Nderaken Paman Durna.
0: Mangkaten.
1: Tunggok, Nun. Kowe sing rada kulino karo wong Ngamarta, Gok.
0: Aku mesti wae adoh lakune
1: bebarengan marang Penemban Begawan Durna.
0: Kowe ngetutake lakuku mbok ana mung kono dalan ketemu karo para satriya Ngamarta padha dene para andhane. Kowe sing wajib ngandani karo aku mengko tak tugel nggone, Gok.
1: Didawin nderek Gusti mulak kowe iki wong lanang kok nganggo rok iki nalarmu kok iki.
0: Sekarang ya ora ana kok ya. Ngene ya kang tak kandhani. Masalahe. Lek kujur nganggo rok iki mau nek dalaran lemu ngampiri kesusu-susu, aku turu rak ngono. Tangi turu kanan isih peteng.
1: Ayo.
0: Ailengku sing tak sampirke ana kono mau sarung karo klambi ngono. Tak saut terus tak sampirke pundak. Atak nggo dandan turun dalan jebul tekan dalan rok. Arep bali tok tinggal mongko aku ora ndek biaya nggo mlaku. Ora bali rok-rokan anggap peksa.
1: Yo nganggo rok.
0: Heeh, ya wis ora apa-apa. Mah padha karo mantol. Mele tipis iki.
1: Reko-reko wae kowe iki yo. Wong ngandake para satriya Ngamarta kok malah ngandake rok aniki napa bilung iki kleru iki.
0: Aku tawa tok kok kok ngene iki ra yo bentuk ora.
1: Yo semen ora.
0: Takak.
1: Nun.
0: Bilung. Apa?
1: Mugi reko-reko.
0: Kowe aja padha keguyon. Iki sing dirembuki ngenani bab Pangkarti perang bakal kanggo Srana ningkes para satriya Pandhawa.
1: Oh, iki penemban.
0: Kepareng kula rumiyin, Ger. Panjenengan ampun ngantos tepi-tepi kalian kula prayogi tepi kula caketi yen caket kula tebi murih ampun ngantos kawetara.
1: Ngaten, Ger.

Rikala semana Sang Wiku Begawan Durna wis lajeng nyelumaksana den odol sanga ing katebian marang Sang Prabu Dirgamuka kanthi panakawan kekalih Kilurah Togog Sosoro itu. Sini kegenti Kang Winursita nenggih ing samya lenggah wonten ing pakuwon ing Dwarawati. Duk rikala semana kang wis tinanggenah tenggo negari kang pinuju katempuh marang bebaya. Raden Samba Wisnubrata ngadhepaken ingkang rai menapa ingkang paman Raden Setyaki tuwin ingkang raka Rekyana Patih Udawa. Sumrambahing para wadya bala kang samya jagi pakuwon. Rinten kalian dalu datan pegat ing panuwun.

Yes tungkoro jagat manik rojo dewaku pepunden kula paman paman enggar boruci sasampunipun paman cecaketan kalian inggeng putro nun keparwanya putro badi nyuwun priso dawuh dalem Kanjeng Rama ing sampun pinaringaken dumateng panjenenganipun paman menapa dininge putra istanipun kirang tanggap sasmita menapa ingin kedah dipun jagi kula lan panjenenganipun paman wonten sak lebeting pakuwon ing kukuban Negari Durwati dumunung wonten ing wana Glagah tinulu paman anggir yoga kula menawi tanggir Wisnu Broto dereng kuninga awit saking sungkawane puninging Rama Kaka Prabu Durwati menggalih kawontan ing kraton ingin medal sak mangke kados dene kataman ing Bebaya kathah para kawula ing sami nandhang yodi ngantos dumugining kaproyo matumpa-tumpa kurbaning para kawula langkung-langkung para kawula ing samya among tetanen kathah panentu ingkang dumugining kaperloyo babasan lebur papan tanpa tulis kados dene katrajang dening omah ing amekaten menika timbul raos kuwatosipun Kaka Prabu yen to ngantos kadaluwarsa ingkang mongko ingkang Rama Kaka Prabu sangat anggenipun tresno lan badhe angesti dumateng kuwajiban angayomi poro kadang kula Pandhawa pramila jengkaripun Kaka Prabu kula lan anggir sombo ingin tinanggenah jagi wonten ing kukuban Negari Durwati tebih saking kraton sinambi talak Bruto murih tebih dumateng sambi kolo angirangi kacintakanipun poro kawulo dalmalit mekaten kenging dipun gambaraken yen to para kawula ing Praja Durwati medal sak mangke nampi cobi. Ing mangkate menika kurbanipun dhateng para kawula ingkang minangka dados kurban ing pangraos mboten wonten malih kejawen namung pepunden kula Kanjeng Rama. Inggih kedah saged damel mus naning Bebaya murih tentreming para kawula wangsul kados wingi-wingi. Anggir Wisnu Broto ingi siwa pate udowo nuwun wonten paring adawu apa ora ana para kawula kang lirwake dawuh ingkang wis pinaringan pengendikan marang paman Setyaki angom yongi ing pakuwon Glagah tinunu menawi anggir dangu dumateng pun bopo enget kula kados mboten wonten ingkang nguci wani samun sumadya wonten ngabiyantara mbok bilih wonten dawuh sak wansi-wansi tansah sumadung rinten pantoro dalu. Syukur binagi sewu kejawi saking menika paman. Senajan to panjenenganipun paman menika setunggaling senopati inging putra menapa malih putra dalem Durwati dri. Nanging medal sak menika ical sipating kasatriyan nantesipun kula kaliyan paman sesarengan anyalira pandita. Angeningaken cipta rinten pantra dalu muih Rama Prabu tebih dumateng Bebaya lan sedaya para kawula timbul karhayun kados wingi-wingi kasinggihan idep-idep anggir sombo lajeng angladi dumateng raos prihatos paman Setyaki.

0: ora bakal samar siwa Drewajaya kang keplayu miyak pabarisan di nyadong deduka Raden kuluk mewantun swanwon ngerso paduka tanpa krono katimbalan ana pun ngaturaken kauningan bilih ing wedal menika pakuwon gelagah tinunu badhe katrajang lampahing barisan ingin kula tingali boten badhe pangling yen to barisan menika saking negari Ngastina kula nonone
1: paman Sencaki
0: kula nggih
1: mitra saking aturipun Siwa Drewajaya menika wonten prajurit ingkang sumedya panjing wonten ing pakuwon yen to menika mangke boten enggal dipun cegah kamurkanipun lan dipun adangi lumiyatipun saged kelampan ngrisak para kawula-kawula ing kukuban negari Drawati.
0: Miturut kawulamu prajurit Sangga Ngastina non mekaten Raden Kakang Udawa wonten dawuh jajal metu njaba dibuktekake monggo kula dherekaken.

Kakang Pati Udawa. Nun wonten paring adawu. Ora bakal meleset ingin dadi ature Kakang Drowo Jaya. Ora bakal sinangling iki terang yen to barisaning para suta Kurawa keparat ora bakal. Gumun kula tiyang astina menika sering-sering cok nimbulaken angkara murka. Mongko kula tingali saking mriki barisanipun kura menika kanthi lampah siniban ingin mongko sikep dedamel. Lan boten badhe kesupen pabarisan mengkata menika cara ngestina baris pendem. Tegesipun senajan to pacak baris ampun ngantos kawis toro. Iya, lelampahipun tiyang menika panjenengan cok sering ngatem menika. Ora wani nedeng. Senengane cok tumindak siniban sing aja nganti ketara. Gumun kula kok iso kompak sak rombongan. Ing atas pun tumindak siniban kok iso le akur. Gumun kula. Iya. Lajeng resepipun Raden Sencangi kados pundi? Aja nganti kadaluwarsa. Dipethokake jajal karepe kuwi ora kena pringgake becik budi sembadani bongo ramu dobra primon barisan kuwi.

0: 왕
1: iki ora bakal pangling sencaki iya Kakang Kartomarmo. Aku tak takon sencaki omahmu ngendi opo ora mangerti yen sencaki iki sangka ing garba ruci Sentana Ndarawati iki sentanane Koko Prabu Bathara Kresna kok dadi kowe mapan ana ing bumi ing glagah tinunu to iki kukuban negara Ngastina. Sangka pandugaku ora bakal kelakon sencaki mapan nang kene kanthi tindak kang beres sak ora-orane. Kowe mesti dadi netra pengawasaning para satriya Pandhawa. Iya apa ora? Ora bakal tedeng aling-aling yen pancen iki uga manunggal karo para Pandhawa Kakang Kartomarmo rombongan Ngastina. Senajan aku rombongan nek dong menyang nek dong ora. Ning aku dianggep rombongan kang minangka dadi sapu kawat. Iki kepitung rombongan angka loro. Aku iki diwajibake dadi wakil ketua. Ora nono aku sekeng wong Ngastina. Mula betik sencaki minggato jeneng arepane mesti bakal kelakon mbebayani mungging aku. Kakang Kartomarmo sesuk ya mungsuh saiki ya mungsuh. Sencaki gelem semingkir saka ngarepamu yen wis pecah gadane. Wah suara patut nantang perkara. Ungano dadah tebak kurang bejo bujat igamu segar siramu.

0: ora nganti tak pindoni sentaki keporo tangan. Bodol dadamu. Iki mau ana urusan apa Kartomarmo? Niki genah badhe kumbi sencaki wonten ing mriki menika dados nika pengawasaning para Pandhawa.
1: Oh bener. Ya sarpa kaya ngapa sencaki mesti dadi mata pitane para Pandhawa.
0: Menapa man?
1: Mata pita.
0: Kowe tau roh matane pita apa dulu?
1: Si moto sing lirik
0: kanggo nginceng marang lelakon utawa kanggo nginceng marang sak padha-padha.
1: Iya sentake kuwi sing dadi moto pitane wong Pandhawa.
0: Niki wau ajeng wani kali kula man. Tekate kanca kula kek kula malah ngungalaken dodho kula yen kono iki kepitung dadi wakil sesepuh.
1: Panjen bener ketuane aku wakile kowe sing wajib ngatur rombongan.
0: Iya man
1: ning sok do angel kowe ki anggar muni tak dadekke prajurit sing tetep ngono kuwi. Kowe ki cok ora dong ngoyak biaya.
0: Nek dong prajurit ngulon dong berjuritinge awong kok ora tenang.
1: Tambah niku nek ngendika sak kebenere dhewe kula niki teng sino niku lek kula ora kerasa niku duwe satru.
0: Nunggal tujuan kali kula.
1: Eh tetep.

Tak terima-terima ke kaya ngono piwalesmu karo marotuwa. Piromboro karo marotuwa ki munjung ngeteri bebungah. Saora-orane nek kepethuk ki ora ketane suwadah nukoke rokok. Ha kok malah ora. Jawil karo marotuwa gundul dicotok nganggo godho semono gedene. Pameran demeh gadane gedhe. Iya kowe. Sok kapan nang ketemu karo Antiwati? Atak kon pegatang. Men dipe wong sing do keceklek-keceklek. Ayo Kurawa aja maju mbok sing bareng omoro. Rubutan aku. Bocah ngestina glug-glug-glug. Tak kira upamane tok bacutake kerengan karo wong Dwarawati luar tanpa wekasan. Wis padha mundur mengko tak pasrane angger Dipati Karna.

0: Paman.
1: Kula nggih.
0: Menika wonten swanten Dedi Swanten. Kepur ing pedang miwah tameng kapireng saking mriki ketingal gegirisi menika peperangan mengsah kalian sinten Paman?
1: Wadya Bala Ndurawati ingkang dipun pandhegani kang Rai Sencaki saha Pati Udawa. Menapa dene para wadya bala sanesipun rikala swau namung rebatan mergi bading lajengaken lumiat dipun adang-adangi ngantos klintar-klentu saengga dados Pancakara. Ewa semanten ingkang rayi para Kurawa mboten wonten ing sasap mengsakan Sencaki Udawa tuwin andhanipun kados pundi nggih. Rebut balung tanpa isi senajan aben kemiri-kemiri kopong tanpa wonten ginanipun upami dipun lajengaken Pancakara menapa ingin dipun rebat mboten wonten malih tapi namung rebatan mergi mergi sanesipun menika tesih wonten yen to menika mangke kula kan panjenengan ngantos lestantun anggenipun Pancakara tebih kalian tindakipun Paman Durna lan ical kewajibanipun ingkang putra para Kurawa iki prayogi sak menika dipun unduri kemawon menapa kinten-kinten saged nglajengaken lumangsana prayogi makuwon wonten ing Tegal Kurusetra tenggo sakunduripun Paman Durna anggenipun badhe mikut para Pandhawa iki prayogi yen ngaten mangke gendiranipun para Kurawa padhes dipun lara dipun gulung dedamel kabongkok medal jurang ingkang langkung lebet mriku kewon nggih mulih ampun ngantos ketawis dumateng para wadya Bala Ndurawati bocah sinau mundur bocah mundur.

paman, paman Setyaki wonten menapa nggir? Kula tingali kandhek mangu-mangu pasuryanipun paman Setyaki sajak kedhuwung. Estunipun anggen kula kedhuwung dereng saged mangertosi menapa sedyanipun para Kurawa. Inggih lajeng ngawontenaken pabarisan semanten kathahipun. Senajan to kula menika sampun kedadusan kelinta-klentu, nanging dereng mangertos menapa sedyanipun para Kurawa lan badhe dumateng pundi. Inggih. Inggih kula kuwatosaken mbok bilih para Kurawa menika mangke semedya nglembat dumateng para kadang kula ing amarta sak mboten-botenipun mangendra jala kacintakanipun para kadang kula Pandhawa. Lah menggah saking kersanipun paman rayoginipun lajeng kados pundi? Nggih, mboten wonten awonipun. Panjenengan sepatus lenggah wonten pakuwon jagi negari sawetawis pun bapa badhe ngawat-awati lampahipun Kurawa kula tutwuri saking katebian perlu badhe mangertosi menapa sedyanipun Kurawa. Oh inggih. Yen mekaten mboten sanes kejawen namung ngatos-atos. Lan kula suwun kedah saged mangertos sumber-sumbering angkara murka lan sedyaning para Kurawa mekaten. Kakang Udawa wonten paring dawuh menapa nggih? Raden, mongso Budhawa putra manggir sombo enggal diawat-awati ojo nganti kacingkrangan pangaturing Purwadyabala. Aku kepingin bakal mangerti sedyaning para Kurawa bakal tak tut sangka ing kadohan. Ih, mboten sane kejawen namung ngatos-atos. Raden Sencaki anggenipun badhe tutwuri dumateng lampahing para Kurawa. Iya. Nyuwun pamit, Gir. Nderekaken kaluhuran paman.

inggih kang kinarasi ngambeting sinaring pebasan tunggal kandhane siji caritan. Punika warnani ing kraton Ngamarta ya negara Indraprastha uga kena sinebataken kraton Bathana Kawarsa.

Katarito Durikala Semana wis paripurna nggih ya samya imbal wacana. Dereng ngantos anggulaken cipta. Sinten ingkang kapatah sawan wonten ing kraton Durwati Wusana. Kesaru praptail nuju ngastina Begawan Durna kang wis kawistara miyak ing Pasiban.

wis ana ing Jimantara Raden Gatotkaca miling-miling kadya jangkung mider-mider yakin jengkang tanpa sudi. Tumrap dening penggalih Raden Gatotkaca kadya Sitinataksara Denta. Datan kendhat wilining waspa kang sangka pepadhane Trakarana. Menggalih pengendikanipun ing paman Raden Sediwa yen to para pinisepuh ing amarta semedya manjing ing jurang kasangsaran. Perkawet nggih semedya nanggulangi marang bebaya ingin tumanduk marang para pinisepuh. Saya dangu nrusup ing mega Malang Raden Gatotkaca saknalika kagiat prisa ana mendung kang anyolomadi. Sanalika den perpeki nyuka perpekan Malang Raden Gatotkaca mendung kang anyelawati sejati ningkang wana Tandurwati kang anglang jagat.

nyuwun kepar ngaturaken pangabekti won ngerso paduka Kanjeng Prabu. Purunan kungger Gatotkaca tak tampa. Pangastutiku genti tampanana, nun kapundi wonten mestaka mugi rumesepa sranduning badan. Tak sawang kaya suntut ing pasoyanmu nlusup mega malang nimbulake katono ngendi kula. Ngaturaken kawuninganku yen to negari Ngamarta pedal sak mangke kalebetan telik sandipaya. Lho. Telik sandipaya apa nggih? Rikala semanten pepundhen kula sami pepanggihan mboten wonten malih kejawi namung mangarsa-arsa ora paduka wa Prabu. Mboten ngantos watawis dangu Eyang Durna rawuh ingkang ngriku damel pengaruh supados para pepundhen kula ing Ngamarta nilaraken negari. Inilaraken keraton. Badhe meniki suwitaken dumateng Resi Gurundaya Pandita ing wonten negari Ngastina. Sedaya para pepundhen kula tut murid tindakipun Eyang Durna kecawi namung paman Sediwa ingkang boten ndherek. Ingkang mongko paman kagungan panggraita yen to para pepundhen menika mangke kirang bejanipun badhe mlebet wonten ing jurang kasangsaran. Gandhing Prabu minangka suwing para pepundhen kula Ngamarta minangka dados pangayomipun para pepundhen kula Indra Prastha. Nyumanggaken wonten ngarsa dalem Kanjeng Prabu kunduripun pepundhen kula Prabu Ngamarta tuwin para sesepuh Pandhawa. Kresna sinayeng manggelung mangrup mining cakra Baskara. Mangelingana doaning ajroning pertapan Guwa Pancatnyana.

0: wonten menapa penemban?
1: Oh, nggih, anak Prabu Kedrawasan ya.
0: Kedrawasan kados pundi?
1: Nampi cobi Kang Rayi Werkudara Janaka mboten saged ngintasi damel. Wonten godha wujudipun denawa ingkang ngadang dalan. Panggodha ingkang tumama dhateng Kang Rayi menika wis saged ngintasi damel yen to menika mangke ngantos wangsul ngode. Pundur panjenengan ora bisa ngampir katentreman nek malah saya muwuhi kacintakan.
0: Kula nuwun inggih.
1: Nggih. Gandeng Kang Rayi kekalih cabar sakmenika kantun panjenengan. Mboten saged ngruwat wujuding diyu ateges mboten saged ngicali kamurkaning tumindak. Mboten bali kelampah nampi ngelmu saking Resi Gurudaya lan mboten badhe nampi pepadang saking dhiyanipun Rama Resi Gurudaya.
0: Nyuwun pangestu sobi mangke kula ing badhe metu ageng.
1: Ngantos-antos nggih.

niki yen ora kleru Prabu Puntadewa. Inggih kula yaksa. Lha wibawa karo aku Iki senajan tata gelar panjenengan wujudipun yaksa nanging gaing batos kadang kula werdo. Lha apa ngerti karo aku? Aku metenteng. Senajan to panjenenganipun wujud yaksa nyuwun pangapunten. Panjenenganipun ing batos kadang kula Kaka Prabu Ndrawati racut wujuding yaksa.

kolajeng angat dan mergi menggak kersanipun kadang kulo Yayi Broto Senola Yayi Arjuna menopo dini Yayi Prabu katitik dumateng pambujukipun Begawan Durna estonipun para kadang menika mangke badhe lumebet wonten ing jurang kasangsaran. Pramila yen to Yayi Prabu angesti dumateng garwanipun ingkang raka. Monggo lajeng kula aturi kundur para kadang pinaringna dawuh yen to wonten keribetan bab menapa kewala raka para sagah minangka dados bebanten lan damel pepadang. Sabdo Pandhita Ratu Koko Prabu karana ingkang rai sakadang sampun musna untap saking Kraton Ngamarta yen to menika mangke mboten kula buktekaken menika ateges kula mboten asliro Sanghyang Darma senajan to kados pundi kawontranipun ingkang rayi kepeksa badhe kula buktekaken dumugi wonten ing Kraton Ngastina syukur bejo sewu yen to Koko Prabu kersa mbiyantu ing dados kersan niatipun para kadang mbuktekaken kados pundi kawicaksananipun Resi Gurundaya ateges raka para supados nderek meguru ngaten menapa Yayi inggih Koko Prabu. Kresna kang sinayeng manggelung mangrukmining sang Cakra Baskara engetodo aneng jroning pertapan kuwa pancat nyono kang pinetik mring sang Padmana winedang tiwi

menikah mangga rumiyin kan? Menawi Yayi Badhe buktaken wonten kraton Ngastina Semawi kulatu tindak rumiyin mangke sak pengenipun Yayi Badhe kula tututi. Wosipun kula badhe manunggil beguru dumateng para kadang Pak Yen Panjen Resi Guru Daya. Saged ngawonaken ingin dados kasemerpanipun ingin Raka Ndwarawati. Lajeng kersanipun Koko Prabu menika mangke mboten kitang sak pandurat badhe kula mengsah kanthi srana bantah. Menawi saged ngendi dumateng ing Raka teges kula badhe nderek beguru dumateng piyambakipun. Nanging menawi boten saged ngawonaken dumateng ing Raka. Gayi Prabu kula suwun supados lorot saking kraton Ngastina mboten perlu beguru kan Resi Guru Daya. Yen mekaten kersanipun Koko Prabu namung kepengin badhe nyobi kados pundi pangrekodanipun Koko Prabu puji pinuji ayu.

rikala semana wis lajeng nggih nyelumaksana ing sinuwana Tandurwati kagiraken ingkang rayi Raden Setiwu. Tuwin ingkang putra Raden Gatutkaca saha Raden Antarja sumrambahing para wadyabala ingkang ndherekaken marang tindakipun kang sinuwun mawat ing kraton Ngastina Sumedya nyobi marang kasekten Begawan Guru Ndoyo. Pangreso ngambahing jumantara awis sedyan kang sinuwun sesarengan marang ingkang rayi Raden Sediwo urut ing margi tansah ginemraras gandarasa pangudarasaning penggalih amung Sumedya bingkas marang laku ning angkara murka telenging kacintakan ingkang dumunung wonten ing wewengkon negari Ngastina. Marmane kang sinuwun Tandurwati tunggaling narendra panuksmaning Sang Hyang Wisnu senajan to ing krunampi cobi yekti datan sinangling mawas marang kawontraning jagat kang katempuh dening ratu angesti marang dewi panguwasane Sang Wisnu satemanipun nimbulaken pangaribawa goro-goro ing langkung ageng.